0: God, e miro un ne bullete der.
1: Me wala me ro penyi. E no le wea ke ko mar ko me bi ko ke ti wera mi ade ka le dia tiene ke bi mi de re. Kon de ka ti wera mo ti de la kan.
0: We kwa wera. Be te moi. Wa ku do pal chuni ke come. I poko ngechi ikumalo me Uganda.
2: I won kana wi do ko le ko. Do ko la ko ni kom kom. Do ko la ko ni kom kom.
0: Bana yo te ha me te dero. Ma

ka waila tini inti mubal miri wu mini peke inda ki do dego na doa mala tenda yon wane aikwe dake tami kira rem chuja ngoma dao beberu kere levu liberu kwe warpe aleluya amen now levu mukene levu mukene ke winda kakang ino dao tiu matek iporo dao tiu chalo kana dao tiu chalo trakta kiriwa trakta bengarumono waene kiriwa trakta kiriwa trakta bene bale chidong damu kono trakta kikwe manyunyo furu paka bene it breaks down chidong damu ko dao au diku chon chapara ryo uchere poro ufuru matek uchaku diku paka wachabi chil ufuru kunu unweru bo unweru tigu ubinu lieru dek ili pen ili tila joy art lieru dek mukenu bebe chamo doga doga poru wachawa para rio muutiru kadugu gang aleluya arim madao jimon biru kere now dao ka utiu matek ya gikine gikayu cham gikinu gang la kuri time pange utu amuru kachati unju amura ngeo ta winya Mukene la cho inene la cho ruku gambut itamiki gambut kipenku ya nuki tuetie nako amen nuki peku nyim kuja pong te longa ja unye gambut ka woro chero kama mari ko nyim eni chero ke longa ko onyo kuja no eni tia longa ni nuki dilu nyim gidilu chama ye gidilu gimona chero gonye kuja dao yele matek endo jime mo yele kere ini mara kamara ilanya kalanya Ini dong itamne dao benini. Ngarumo cha ulanye udiku wa utienu, udiku wa utienu. Duwe di iti uberiporo. Pientamne oreben mabe. Inti jime kwanye chero chato, mato, chato, mato. Aleluya. Kape mara, mara. Now, waka wewe kong recite moama maana no. Choke nem cham mukene, kai nem chende tiche gi mabe, tiche enchalo chende gine. Chota utamachel. Choka chene tiche, la cho neno me ni enini, umyara mid meri da umukene. Kiripo bi kilu direct. Choka chene tiche ni kumgi yil, mapat, chalo kumgene nyok diel. Aleluya. Mangwi kume dike. Pienka chene tini tap, miru nongdao. Kiripo bi kilu ni tap. Kamwane gaja. Aleluya. Endi mon dokti reverse. Mon ka chene dokti iwe. Chuye nungpe meru cho. An mera kwao. An kiri la cho pera kwao. Bidung kiri ka la cho logu kere kiri timo. Tame dung tiki long. Penelo ne eni tiki chente. Eno cho ka tiki chente. Mon. Mon doka tiki chente dok. Dek cho. So jimri wanti reverse. Hallelujah. Nen. Kwane gire nuti maala enda ento. So meru peko ma dit ma wan ma tikere. So omiyo. Gene dao tiyo matek, tiyo matek. Tika, tika gomne ni mwaka manyen kejbiru pe otwa. Eno mukene puwa puwa ni jimi mi otki charo weng ki maro weng. La cho charo maro mukene dem. Kaki binu ka lupu o kore don, ko chende dem mado maro. Nyo timo kiki mono gamo ki lon. Meri ki ting jimi mi ot madaka yu tiyo matek. Uchwa lukwe mukene cho kende pe chero wei poro. Tiji me vuru me mori ot. Eme, nye me mato kwa otinu, ke maro kwa otinu dugi vuri ot mod. Da otika lanye poro kilu tenu, enti mere mod gang. Pien ene ruit gang. Amen. Mere ki ti iri tie tie buri pien iri ruot. Ene ne raj. Kilu arim matek. Ikuwa pa mon. Amen. Dao yili matek eno pe foyo. Dao yili matek eno pe nana. Eno miyo, amero foyo check me Uganda, mada. In Keriberi ini ti office, cho winya. Iti office, mabe. Ati api ube mon, mon be winya ati api uwi chawane. Now, dao peti u, dao tie, dao ot, biru gang. Tiche me luwako boni. Tedu tedu yubu jimi gang mabe ini charo katiji office ibiti uchene enu bi wilungom ka uti uchene enu wilungom nyoti uchene ni enu ne ugiru art nyoti uchene wilu kiki mone gima pire tek kai jao kilu

0: nikech mirni tie ni wan lutino pa lacuec wabed ki kuc en omiyo itwa kara ma wan wabalo kucwa lacuec dok furu bedo kikica udwoko kucwa ni ni kuc dok obed kedwa So, kuj la chwit perni wan wabiri gin mo keken blessing mo ma eni mi kwa wa umiru bet gin makele wa kuj pekele wa pikwang. Yano wewa wachini la ma bebe yano ke goane wa la chwit miru wan wabit ke la ma mege la ma la mal la ma malo la ma la ma miru wan wabit ke reke kuj miru bet la ma aki bot er la chwit. Si, kidong unyo kiwajo ni, kiwajo bene ni, latin ni, ubibiru latin pa la chwech. Po ubibiru latin pa Anna Yeho, po ubibiru latin pa la mera Liz, po ubibiru latin pa Karamo, po ubibiru latin pa Patimo, po ubibiru latin pa Dini mo, po ubibiru latin pa Kalako mo. Yano ubibiru latin pa la chwech. Pingo, pia ni, yin karikara ni pat. Ki kaka pala wari. In kari, kari in iti dini, mapat ki dini pala wari. In kari biti, in iti ikala pati, mapat ki kala pati pala wari. In kari kala kumi pat ki kala kum pala wari. Ento wan ini weng, wati lotena chiel, lotena pala chwila chiele. Mucho ipolo gilobo ni. Manyute ni, latin in makibe nywalo ni, po ubibiru pi kala kum mapat pare lobo kanyi, po ubibiru pi dini mapat pare lobo kanyi, endo pi biru pi wan lutino pa lachwej mawati achiel, lachwej uchwej wan wenye. Kono dini ni tie, kono dini ni pere. Eni ebene, tij mamega tie, pi ripo kun lutino pa lachwej weny, kari dini upoko uwa otie dini mapat pare, message pa lachwej tini, message om yorukel message, makilu un ubero ki ripa, at pa lachwej, unene machara lutino pa lachwej maroma roma. Ji manyuti ni la chujo wayo kanyi ni unyuru ni latini ini upoko maling ni pengati mo utele ki latin en makipichwalo ni latini tipi wan weng la piani latini tipa wegi wa achiel muchweyo anki iyan wan weng Ji manyuti ni aya kidong bene ki wayo ni latini anu bila latini ke latini anu bila latini ke makini po bigik Ki wachi ke pa Yesu Kristo pa ubigir. Webedo latin ke ma kene pa ubigir. En kakenyo don wachi wangot kakenyo ikum lor ma ke wajo ni lokum gene, lokum miracles. Ite anwe. So, manyuti ni, la ke pa Yesu Kristo ki chwalo ki twero pa wane. Miti yutaw pa wane. Michopo na ikum kwawa. Gyan ma wan dana pa waramo timone. Latini yanu bibiru ka timone. Gyan ma dana pa waramo timone. Lubu kani latini bibiru ka chopone. Si, ki wai latini kom kene pa ubigir. Manyuti ni, Yesu Kristo karibeti yangi neko ki lubu kani. Kumbiri chana tima kuo, uchiri tima kuo. Yesu Kristo futi kom kene ni make wai kom kene pa ubigir. Manyuti ni, gin twer pa Yesu Kristo tie bot en mapo bigir. Mapidoki bi logi mi ching an a messenger. Ni messenger in dong kong dong, kin make away lulago lago jim paladoni. Nyunga rimani dong pe, kome pe, nyunga, get you away, in dong kwe lak gede, ti gede. No, pa Yesu Kristo, twer make me irani peggy lago. So manyuti ni, Ma ki wajeni Yesu Kristo ki ken era YouTube lobo kanyi, Yesu Kristo ki ken era bibiru ka chupu ne bene. Pien ki wajeni ke mamege ni pegir. Manyuti en keri tie kwene, kari tie kari kumbiri chani, en ti kom ke mubiri wiporo kuja, futie kati yutiche ma ki chwara ire lobo kanyi watien wadire ka chupu taon. Chi lutiano pala chwech. Weko Yesu Kristo tika wachini. Wani lubu kanyi machalo dana. Wan wati miri pala chwech. Me yupo chwech lutiano pala chwech. Wawek chupu tao kibot nga. Kibot en kipolo. Wek eni chup kien mayang wana wajo kwere ni. Dong en lok pa tao. Weko dana tika biyunu ki tao mapat. Magi tika kilini. Magi tika nyoyana wilo. Magi tika nyoyana wilo tiano pala chwech. Lutiano pala chwech tika weko funy. Mao miero. Law tich pala chwech kumbire ki poko igiyo. Jomu kene dok tie, ma gi waje ni gyan dok ki tie ki power. Personally gyan ki tie ki power. Power tie chingi, power tie ngongi, power tie gyan ma eni gudu, doombi uchope obe chani, yanone. chalo ken mayang Yesu Kristo otimne. Yano ni kiwajiri word barba ena yotimo. Pe wan lo tik pala chwech. So, wan kiwachini wan watiat lok mabe. Kiwachi lok pala chwech ena ye kwa. Vok pa jona wa lok pala chwech ena ye kwa. Lok me kelu kwa. Ikwo ikwom kom luti ana pala chwechi. Ene omir wan watiat lok ma kelu kwa. Ikwom luti ana pala chwechi. Ya ye yopo kamone mala tiyan pala chwech obalo yeni. Weri chwenye odore katkango ka lopo la chwech yomate. Weri pien wang ma initi ati nyim la chwech. Kachi la chwech don ka, ka lega pala chwech bene. Ka kango ka tan pala chwech bene. Bien au chope comme quoi. Ou à l'autre, on a pas la tuer. Car il y a un peu de chan, on a befoin y foin. Et en toi, pe, copy y winyo yabo line, me goyo chim, me penyo pelega. Pe tamne, et on est terre pat. Foin y mironi, foin y kong in iludi. Kamango, kama in pe timo y ma be. Koi you perro. Weri lega dong mere daswa wero ana funyu funy kache dong a lego general ekare lega dong biru chalo for ya ana tinas pa Yesu Kristo Yesu Kristo ti doctor I oriar ka ini chere oriare kongi luwa wang buni o maleng wang bu ma nyaiti yemir ki luwa ko maleng ka dongo doctor do for ya dong ie doctor dong for yare no dongo no wang bu ti maleng kumbere chane ka ini wachi ki ini go chim personally pi in ki pe pero ni mani pero ni ini chamu kene bene ka mon in pe ti o ma be ni la chwe mer ne ko e yu pa ka wer dong yat mon ka ke for lega ma ana lego general la tien pa la chwe taking lightly. You know, you cut in your chin, my bear, automatically, or being on, or be goody. Pian ki watching me, let you down, palachuit, petty and messenger, let you down, palachuit, till one lock my anno or a canny. Antica win your name, antica nan on, antica nan or chuny, can my inny jolly get a lock any. Tell nan inny jolly my bear, automatically, and be twilight to any my lane, or be tea com quoddy. Chila tian pala chwe. Le Yesu Kristo tika wache wani. Tao ti gino moma chupune aki polo. Pe aki ngom kany. Pe aki ching an. An pape wache ni an ka lego piri ka guru kumi. Chi ini bi chango icha wani. An ka titi lok. Ini winyu pian twera me tieto lok mena. Ka ana titi lok. Mala chwe chika mero ni ini winyu. Ka ini winyu chi lobo. Chi ching Yesu Kristo bi gudi. Kitwa ya rabati umaleng. Ene yebele kile wakanyi. Kiwachini, malaika beno wajoni. Lagiane wat pa Maria, ma kiluoni Elizabeth. Dong mano yang dana tamo ni pao benywal. Ileba chule kiluoni lalo. Lalo, eno ni, Yesu Kristo wa elep, eno lep charo. Peti ngati mo, mao miyara kimi, irenji, mili lalo. Tenanwe. Dano ni enoni, dano ma no pegamo e penwal. Chi Yesu Kristo don't bene malaika wani do gamo eo. Ebe don't do a bichel kolo. Kong wuno win town enoni. Yeno ini town ma la chwe chubu. La chwe timu gin madano pe ramo timu ne. Anga maromo ketu latiani idano. Ngati mo peramo ket latini dano. Manyiti ni, gin maduno loyo wang dano ni wen kerwa wang dakta wa kiru wangagi, la chwe ju chero tiyu. Yana ye town pa la chwe biru kumeon la chwe chup timu gin ma wan pa watwer tim neke kany. Yin ka ebi lego gin ma bar la chwe ba leg gin ma in piramo no neke kumi kany. Uwek biru ka leku jime mir lonyo me lobo. Lonyo me lobo la chwe jo miyo chi, la chwe jo miyo wai, la chwe jo miyo tieni. Eno ni dong blessing. Uwono tika enyo blessing enda la chwe jo chwele yoki blessing. Uchwalo chi, uchwalo wai, uchwalo tieni yo. Ni ini ti. We are chin, yon, ini nong lonyo milo, ma ini mirone. Lonyo milo, matibu, en ye mew, blessing, uwaka ki blessing, latit parobama, biruka blessing, lonyo milo, iri, guaka kwere. Piani, lonyo milo, matibu, en ye mew, lonyo nepe lonyo ma be. Lonyo milo, ni ini la chuja way wan tia tia. Yana mew, we are watching ni, ngan ma po tiu, umiere po cham. Pian la chujung ni lonyo ni me lobi ake kom tichi matek. Chala la mera eni ni kumbiri chana tika tich. Kari wono neno, tika neno chala weni, gino mo chiana ti kome, tiyu pe kwala kwala, pe biru kuorme nono. La tiju cha chujung wae wati ka wanong. Luti ana pala chwej, wono tika biru lo wajkom, macha wanyo tika expecting ni, lega ke ken ma ini bi lego bol la chwej, eno bi kilu iri lonyo me lobo. Pian ge wachini kibi blessing in chidong ini bi no lonya melobo. Blessing dong la chuju blessing ya no. Tiyo matek. Tij mwane mana chuju mini kare titiri. Gien mana chuju mini pe kwe. Ubi romi. Kare tiri tiri. La chuju bi medu. La chuj is la chuj ti la chuj. Mwa yake lemon. God is a God of multiplication. La chuju bi tuku biru kamedu ne. Keri di ingini ne yang chako terga gien matiri. En business mwane mu mini ini. Tiki gen. Pay men need custom tin po bino, chi diri dong ini kwan gano pian rimono bino wa ain't take a power. Ka any lego pier chi down or be bino ma pole ma loy matirne.
1: Bala bala kom karni dano wen dia koba will pay chen pe chi do kai wachi loro. Dwe tum landlord mirchen.
0: That's the thing. So kitika wachini ini bit ki gan enter wun wew gan wuno chaori obo dano ni dano ubi meo iri power. Power in main tika chia gam e chao kendo lor yoni. Because okay, la came out pala chwecho pian in pebi ruki gane kom en. La tien pala chwech. Te kare mo ke kema ini tika kare ye bet ki gane pe bet ka yen yo power. Madana yo be miyo. Bet ki gane wek power pala chwech ki komo bionu chupe kom kuoni. Ini chari, ini dugi duk tiche ni ini chari. Ni almo kwenye bi nean la chwecho bi kwe chwe niyo. Down bionu pong ben ge wiru wili yo. Ma chwe yi chukwe. La chwech pe tika guwako yen diye kyan luti yana pala chwech duong. Cha mo kwenye no tika miyo bene ngon. O chene be kwa na mo kwenye. Endo kumbini chan wunu loro yo wo. Piene wunu tika yen yo gen ki bo dano. Wunu weko la chwecho. Weko la chwech tika keme kumbo. Do megina kilo megina. Don ki ka eni ni. Look, Beno Mede, ki watchini, Maria no put pio unuara la tien mo, be pio biru ki daro regila cho. Don barong any, we love any meal kong any bit killa choka work any nong each. She, Maria biru ki gong twin tamani, pio biru ki tam, pio biru concern, pio biru chun yong gong. Anto, opinioni, and don't put pani la cho. Latin in maki wayana be known any. Malaika wajoni, ma tu malia be binu. Ka tiu maleng ena yo bikelo la Maria begama e kitwero pa tiu maleng winyo malaika kon ma en o a ki ngo ki o ki poroni malaika po bion wa ni me eni kilo Maria bikelo la tiene bikere I Maria en gi kome manyuti malaika twero ne ti bikelo lok metieto ne me yopo yo pala chuj wek la chuj o chup ta
1: wache wache chuj maleng ubi bini kome
0: chuj maleng ubi bini kome ene ye gyan ma wan lo tich pala chuj la chuj o chwala wakati mane la chuj o chwala machalo lo o machalo Gabriel ni umiere wan ukel o ne bor lo tia ne lo tia na uwin kama mirne ti iye kadong tibune maleng ene ye bionu chubu ta ma mege Ento po chwale wani meno, wan wate kwena, wan lute kwena, ene wanda kwa bila chungo, luke luti itao. Po miyo tao ne chingwa, ento miyo, umiyo twaero, miti yungo, miti yu mirine, wek tao, pa eno bino chope kwa mluti yano pala chwej. Ena yo nyuru ni, malaika ukelu lok pala chweji, ki Maria, ka Maria ujole mabe, chi gion mala chwejo waje ni chope. Dong lok pala chwej, lupu kitma ini jolo kwere. Ka ini joro kid ma la chwe mirni ini yube kama la chwe mirni ini yube ni la chwe dong chubo ma lupa ki gyan mano en mero temo na ikuoni kono ka in bene pe lubo in daka temo jemo jemo chi tao pa la chwe po bi chope kuoni ka kamani ma ini gamo ye jemo nini ya ye yo tao pa lo jemo ya wabiru ka chope kum kuoni tao pa cha tao bene tiye ba lo tiyan pa la chwe Tampa tea, tampa la chwit kicken, ento tampa la chatan maki white yeni, town a kilo kuji. Tampa la chwit ki white town makilo kuch, kiliwa la ma be, ma aki polo, kid maki wacha kuch, ubet ke mariani. So, eno miyo, la chwit kao miyo, jimmy kum ku ikuni, la chwit nini, gin ma eni mini, kari nok nore, gin ubi kelo kuji kuni, la chwit pe miyo, gin ma pekelo kuji kuawa, la chwit miyo, gin ma kelo kuji kuawa, gin ma wea wano beruki yom chwin. Chatan miyo, gin ma mini wa yom chwin pikare ma nore, ento kele wa pigwang. Eno miyo kumberi chani, cha mukene wono tiki pigwang maduang tutwal, pian wono tika gamo, jimmy cha mukene, tao makili wu yom chwin pikare ma nok. Ento yom chwinye charo rwenyo, macha ukene yom chwinye bene kele wu koro. Eno miyo, Yesu Kristo yao kweru jimmy milo wu macha tano miyo ire. Bieni, ikare ma Yesu Kristo, chatamu bieno kabuolo Yesu Kristo, ya roo, pini yano piyara ngwen. Chatamu wajoke Yesu Kristo ni, ka Yesu Kristo winyo lok mamege, chi jimi weng dung lonyo milobu ni weng kimeyo ire. Yande bi miyo lonyo ki Yesu Kristo. Yesu Kristo kwa ero. Lonyo pa chatamu. Bieni, ungeyo ni lonyo pa chatamu ni po bikilu kujikwane. Lonya ma wono mene ni kari chatan mi rubite lonya ma mege lonya pala chwiti iwan chalo an enene for example ana tigi lonya pala chwit ana pegi lonya mi polo mi lobo kany wego dano yang kari cha le chuju luo an ano nati yu laya kama chiene duong iye makar manu an fura bini Uganda kany manu an fut pia ti la tich pala chwichi ka bino security ene ye luaka ki forest biro ka duaka no ati yon chiana mane ane let ento la chujo kwa yagi dog teacher chi umi yako man ni awek dog teacher ni o aweko awinyo lok pala chwichi aweko dog teacher uwachini a bino kanyi kuma nono luti yano pala chwichi an pa bino gilonyo milobo kany aweko pounds a bino ki bom me kuma Bible, the book, ki air ticket, ki can. Yesu Kristo wa en pe kilo lonye me lobo, en to eni kenyo lonye me polo, en ye lok pala chwe ti ma eni kiri I an, ma eni bi kilo ni, en pe tika kilo jim me lobo ni. Chilo ti an pala chwe, o wek biru ka gamu, lok ma ki luogo ki nyim la chwe, I jim me lonye me lobo ni, en ye tika ruwenye wo tika kilo wo pik wang tutuale. En ye kure lonye ma Yesu Kristo kwa ero, pian Yesu Kristo unge ni, lonye ma mege ma la chwe joker I en, mi mi ukuo me la benaga ki dano, riego me wisdom mi, en ye lonye me polo, en ye lonye ma la lago bene pa obi no. Ma bene wang ma in iti ati nyim la chwech kala chwech goyo lane mage wache ni en goyo ki polo ni I in chi la chwech luti yana pala chwech wale u riego riego ma ngati mo pe obi romo lako ne la chwech obi miu iri riego ma pe bene ngati mo obi uchene be obi romo wilo ne an ma bino kanya bino nga ma pe u yero an pian dano yera ni an la poya ka loko lok pala chwech dano wenye wajo ka wajo ni an la tich pala chwech dano nyera ki la pian ni dano neno ni chena na beno pere dano neno ni an pa tika miyo kit gin mo me lobo ento ano pa kelo jim me lobo ano a kelo jango lonye me polo ene ye lok pala chwechi materu ikuwa malabenaka ka wono wenye ucho lobo ene ye lonyo ma latien pala chwech ene ye lonyo ma yini pengi bon la chwech ento gin ma dano po unge yu ma pa blaming yan pia ni dano dong no tima wangu toho gineno jimi lobo kiken ento pinga ti nupo niang ni gin ma ana ti awaj ni ti I an lok pala chwech beri I in ya be pala chwech ti I in gin ma dano pe neno ti kari nga ti mwani ini ti katimu gin ma dano neno wa ikonye pe kala chwech yu kiri katimu gini ino ni dao gini yoni ngeni ini chako katimu neki yuma be kari business dano neno chalo business ini peti kilo chene beri iye kala chwech ukiri ino yu kiri iye la chwech ubi kilo chene pia ni ini ti ima tek la chwech ubi guni la chena bibino ento no ini biru kakato chwini katiyu kiloka da Endo ka in kumbere chani ini karo cha ho yenyo gimane ko mangi waya ngari endo kumbere chani kon ka chara gamo jomo ka endo ngunyo tika bolo da bolo ba da mo gila tam ni a gin man en ini mak gin ini gin en be kero ir chana e nyo ini ruk gin ini kero be ruk ini gin ende kumi be ruk ne chi be ruk ne de nguri ka do ini tiyu chana do ngo be kero ir chana lo tiyan para chwe la chwe ka yang mir ini ruk gin mo chi I nguri wono na yang ma gin nyuele no gi tuye chi ini kar gin nyuele kere Gin mana chwejo chwele kere lobo kany ene yo chwele kitiu maleng. Ni umiaro dori, wer ini bet ka timu jimu madlubo ngo, ki bet ka winyo duan la chwej. Unu weko duan la chwejo, aho, po winyo, weko cha amu kene ka ana wache ni Yesu Kristo loko kwera, jomu kene waya ala poya. Yesu Kristo loko kwera pia ne, tibu ne maleng te an. Wa tibu ma tibu ma leng ma mir u yap iri wak ini wing duan la chwe kape mir ni ini chet kamani kape mir ini iat mota kamani ini ni in pi chet kama ini tika mir ni mir chet ye ni juga yo bera mugu cha oke ne gino ma tika pera ma ini bir wata kere wa yu pian tibu ma leng la guak biro guak wa wak wa wari yu mati Yana wan kumbiri chani, wachako miri wa utero wa wan, watika beru ka dega dega. Watika timu jiri mana chujo waipa watimu. Uwe wano tika jolo, tibu machilu, madung ene ye tika terwa, wachero wapore pero, wapore toho. Chelo tiana pala chweji. Wawinyu ni, tao pala chweji, tie tao matine kere ikumkwawa. Mape dana dana ene ye kelo. Wabiru biru ka tiki tao madana dana ene ye kelo. Wabiru ka wano tiki pala chweji. Wabiru ka tiere lo tiana pala chweji ki loko pala chweji. Po wabiru, mo wamiru biru chelo wana kukom waye wano ti Yesu Kristo. Baby, ma ini mira ni kikum ini ye bela ngolko ma ini tam ni indong itimu jimi wen yen bene ngolko poho yen bene yen bene yen bene yen bene timu gimani o chalo Yesu Kristo wan po wati yu chalo Yesu Kristo wan wati yu kirma Yesu Kristo waje wati yu kwere ni ya yo wati ni wan wami yu funy me lor ma be wer loti an pala chujo yop chwenge wer gen guberi gunong kwa manabenara wer guberati watki Uberati kila chwej. Wekae nen gen mana chwej miro uchope gen mana chwej miro kwere. Eri omiyo, ineno bene kaka elini. Ki wajo bene, ikare ma Maria. Maria beno wajini, ene tila tich pala chwej. Weko uchope marom kikit na ini wajo kwere ni. Maria bene ti la tich pala chwej. Maria bene ti dano mara chwej uweiro. Dano mara chwej uluon. Peter ni ka wan dano mala chujo luo wa umiere wan papa ben mamuol me ber ka bwane wan umiere ber wa bwane mo wangi ni la dit wa ti ngat ma ker wa kati yugen ma wan te kati mene ni ma wan umiere wa ber ma ngo wangi yu ni wan papa ti kati kimiri wa wan wa ti kati kimiri pangat mo kelo wa ni wa ti ni Uweo Maria, ubwane, uyeni, kala dido wajo, uweo bedkirma eno wajo kwere ni. Chi, wano tiyana pala chwej beno miyaru wangini, wajulu luk lakpa wegi wa kibwane. Ni, kai winyo lak mana chwejo juge iye, eno ni babani ngeyu, ena yu chweju chweri kanyi. Ngeyu kita miyaru ini kwa okere kanyi. Chi, umiyaru ini lakwoni kirma en miyaru kwere ni. Chi, ka ini lako kuni kirma en miyaru kwere ni. Chi, eno bichubu kirma en wachi ini lako iye kuri ni. Chalo kita tino wajani, unu lakwo pemi beri kaketo gen, ikom taome ngom kanyi, unu beri kaketo gen, wikom en, wak eni beri kachupu taome polo, beri kom kuo wu. Chi, ka unu beri kalopo ne, ubeiru kigene kom la chweji, uru binena laka laka ikom kuo wu. Che umegina kilo umegina angeni ni tamu ni ayadoka migwe koneke wachini kare madung Maria do gamu lor mabe kumena manyuri Maria po kwa yaro lor megamu la ichi uye che malaika bedongi wachini o achido weho Maria manyuri ni wando tich pala chwe wando mkaye nen wando watiru lor paro pala chwe dong kirma la chwe mirni wano watiru wa yuwa lutiano pala chwe Wando nwa wek lo tiyano pala chwit, kila chwit me chopo ne. Bien malaika ki wae endo uchero, malaika po wek Maria ki ik, malaika uchero dokene, ka ik jong maraika ti umaleng do kilo, ubiyono chopo. Manyute ni, kwayana ma malaika do kilo ni, dong la chwit yo chopo. Manyute ni, wan miyan wafonye, ki miyo kwayana pala chwit, ki lo tiyano pala chwit, ka wawek la chwit, ena yo chobi, tama mege kumkwa pa lo tiyano pala chwit. Yana ye fonye matien, matie, madnak nak kumeno, ma won lo tiyano pala chweji angene kaka eneni wono wenje ola kama kenyo no kaka ma ini winyo ini ang yechi ikereti bene
1: okay
0: dong
1: yes okay
0: meta
1: kai nano bene ibera la loko loko ma chuny maleng bene ne oka chuny maleng ti komyin iramo bedi kare mono metimo gino mo eken kai tikere bible bene la win radio iramo kwano ki book pa John chapter para ngwen chaketi ya para beach wari ya pa wia biru ma wie malo tiyo choni yeso chekeni beach walo chuny maleng para beach ya waini kau mara chio biguwa ko chekena abile guwon ubi miu la chungu dwa mukene mabiberu kedu naha naha en chuny mada Malobo petuero limo. Pien lobo penene dok penge. Un maunge pien obedu keduo dok biberi wo. Mone rong obedi kare mono mekwano ne. Kai winyo mego neno obedu kawacho neni. ai cha mu kene ka ni waini ba logo kere jo mu kene no ti anyere ero ka iti kere chuny maleng ba logo kedi we ko wanu ngwe ma chiche ka chi wadugo nen kere me kere na yagiki
2: ai kama

0: Nung meet my bae loyo, I network my bae loyo weng in Uganda. MTN. MTN, tiyo itelot pa Uganda Communications Commission.
1: Tika winyo, piera boru ya bumwen, tonne abi. Speak fama, duon mabigik.
2: All right, and then we radio. Daki Rawati, you don't a chelki can match a way come chawa ya chelki nuchu. It is when you were made the ghost Sunday gospel explosion. Kuni ye ticket a mono aquat morin. Ya kika nicha mono mezo we tika miwa mono lok paloba. No chero mere yue o machiche kakwat rome de ikana menu egi hiyeni ya foyo.
3: Ya kipak Yesu Kristo no wachao neno dong yu mene madano tuero no kere la are nyonywa leo dojo. Ama ma achel wa neno ni enu beru mok paloba won ma ena yu moro lok eno ni ni dano mir kinyal go dojo pien eno beru tit ma mege kidong mi ari o bi cher kaneno ne jir pa john chura a bit tienge piari we chel ma kwane kitman jir pa john chura bit tienge piari chel mani pien ma chalu won cher jo muto mi ugi kwo kit man on wood bena mi kwo bot joma en miro so nyu alo donyo ni yesu kristo pien luba umoro Church Alice, can only Jesus Christ that queer bear, or no, you are not done, but and a bear mock by Christopher and Beno ye. Chum meal, look palaba when and Benny, cheer meal quo, but Jomadon and Miro. Jesus Christ meal mini quo. Carmo can a down bero, you know, in what you need down only tear, and to down on no pay a quo. Let more white ticker existing at a pay. He's not living. Piane. Pe kwa pe ye, kita entika kita tika beru kwere nyuru ni kwa moki ken nga, pe ike ujale o dong, timo gin moki ken pien ngeni en dong kwa ne dong nga, pere ento Yesu Kristo miro laro, in miro mini kwa, miri ni indaki chako dojo, yo kwa manyen, kit manyen, chere ka beru manyen, kipak Yesu Kristo, jemme duchu manyen, so Yesu Kristo ena yebe miyo wo mok mamege, Ye mamege me mio dano nywalo dojo chino da kwo kari bedno dong eno to pi bal mano eno balo kipak Yesu Kristo wo winyo lok ma dano wa ni ngare to la chun lok me chule ma wati ni ngati eno ni to la chun ti eno ni ngat oni inero wati ni tie kwo non eto dan oni pere ki kwo pian gin ma dong en timo pat ki gin ma dano ma kwo miro tim Kipak Yesu Kristo. So pire tek tu twane umirwa te lok ma melare ma chalu gin ma pire tek pien miu kwo I kwo padano. Pi umiru kwa bit jo ma ki luwa wani wa tole chun. Pi kit ma chalu wan wa tie kwere. Pi kit tim ma mekwa ma wa timu. Pi kit ma chalu wan wa teru kere ki kit biri wai lobo. So miu ki te ki luwa yinne ngari o tole chun. Pe tole chun. Kano dong le peno ki luwa I kumi. Unyo itamane kibi luangane kumi, Yesu Kristo futi gen buri. Ye en, chi en dok bi mini kwo. Kwo ma be, kwo mu pong. Kwo ma no be, ma dano foye ma en lo ba bene, foye kipak Yesu Kristo. So Yesu Kristo ene, yo mu keme ma dano tuero nyuale kere dojo, beru mok ma mege, mok pa Yesu Kristo pien lo ba, umoro mi chwalo en, dok en bene do ye. Kono pe ye, ono kono onywa leo dojo beru pere. Wanelo kon kolo chaye chura a rio tingi apa wye dek. Kolo chaye chura rio tingi apa a dek wachi wani ngo. Ilo kom nywa leo dojo. Kolo chaye chura ne a rio tingi apa wye dek. Tingi apa wye dek kwane kuman. Ni won mayam uno dong uto awara pi balu kini pien pi pegi liyero riyon kumu wuna ye dong luba umi okwo ka chiel kwere. Kun bene dong uwero balwa waro duju. Kipak Yesu Kristo. Luba uberu mokpa luba ni woki Kristo. So pi luba mauti yu ni woki Kristo endong mini wakwo. Kache wa ye en woti enone. Ento kapo wa ye wot. Kapo wa ye Yesu Kristo tien lokene. Wano wa tieme watika beri lobo. Ento no wa peka kwa. Kwa no pere iwa. No wati jomone maki luo wanini. Utole chuo. Eni liel ma kwa liel ma waro. No ito. angeni wano winyo lok eni jui kar duju nieno duju wang may winyo lok eni ni doki lok eni dong ngat eni lien makwo eni dong utola chung no iti worgere ento no pe kwo piene kitma ini time kwere pe nyuru kwo wakachel kipak Yesu Kristo piene kitma chano lo ba chwe kere ki dan lo ba no mirni kit kwo money ni ruom money mi kwo ni uno mite ni dan kwo kit em ento piene indo pe ka kwo mat rate ki ruom malo ba miro miyo indo ki chago nying ni indo tola chung indo liel ma woro piene timino pat ki timpangar ma kwo kipak Yesu Kristo. So eno bero mok palo ba ni wok ki Yesu Kristo. Pien Yesu Kristo enyo bino to chiwego min wa kwo. Waneno kong wapi neno Tito chura adek tienge abich wachi waningo. Tito chura adek tienge abich. Tito chura adek tingi abich ubi wachi waningo. Iromu beru kikalam. Ichoyo roping. Chicha wa malachian ikwano. Iniang mabe ikwano mabo. Piani ikwano wano tikwano watikwano. Kakama chek chek. So inka ini tiki kalam buk choyo roping. Tito chura adek tingi abich. Tito chura adek tinga bit wani waron ko an chaka kwani kom tinga wani wani ento ikare ma be ki ma meki ja palo ba la la wan nen ero la wo wo chot pepe tit mo ma wan wa tiu ikit ma ti ento pe ki ja ne gire u la wa ki pi ma lu wa wa me nyale ti an mario ki me dogo joma nyen pe chuin maleng ki pa Yesu Kristo so wanone chuin maleng ni woke chuin maleng pi nenen wanen pingo dan miro nyalo dojo dan miro nyalo dojo pien gi miro chuin maleng na wanen ne Yesu Kristo umini wa kwo pe min wan ni nyalo dojo pe ki wache ni pe obero ki mir me kom pe ki remo kita dano nyal enene pe ki mir me kom kita dano cher odiat nyal dano gam i dano i donji cher nyal ento wani ki piki chuin maleng so chuin maleng mio dano nyalo dojo dong chuin maleng eno ini no ka ini ye Yesu Kristo itujo Yesu Kristo machalo ruoti kila lari chi ini no chuin maleng eno ne chi dong no ini nyalo dojo e chuin no kwa ma dong ini kwa ne pien wek dano wolo ba wek dano bet ka chel kilo ba nywa ka chel kilo ba no dan eno miro bet e chuin ento pe kom mio lokwal ba wene joma wolo ba dujo miro wolo ba e chuin kia da kipak Yesu Kristo. So chuin maleng piere tek, miyo wan wabiru kuo. Ene ye, ni woke chuin maleng, wan wano ni nywa lo dojo. Kawa ye Yesu Kristo machar watwa kila lawa, chi chuin maleng dong, kimin wa machar la konyma mekwa, chi wano dong, wanywa le o dojo, kipak Yesu Kristo. Dong bene, wanywa lo dojo ni woke, ilok palo ba. Kong waneno Yakobo chura chil tinga pao ya boro. Yakobo chura achiel tienge apawie aboro wachi waningo. Yakobo chura achiel tienge apara aboro wani. Pimiru ne gira kene eno nywala waki loke miada. Wekwa be chalo chama maiporo mukwa chek kikin gina kera duju. Lok palo ba miyo dano nywala dojo lok palo ba miyo. Yubu kwo pa dano, wego dano beru ki kit kwo ma be, ki kit kwo ma ti. Ma dano ka ti community, no, pero mo beru pere, luor mo beru pere kom ngerti, eno ni piene, en, no lok palo ba, mi, eno nywa lo, dojo lok palo ba, yubu kwo ne, ki pak Yesu Kristo. Pien, lok palo ba, ti chalo maraya, ma menyo dano, ma menyo in, ka ini miyero karu wako, kita ini nen keri maraya ni, ene lok palo ba, ti kumero be, ka ini bi loko mono, ke nen, lok palo ba mono, ubi, lok palo ba mono, wachi ni ngo, pi lok ma abi cher ka loko nini, yep ma bi cher ka yor nini, tim ma bi cher ti nini, lok palo ba mono miyero, ka degi chu miyero pa tim, dong, ka dano do nywa leo dojo, i lok palo ba. Lok palo ba pire tek adi da pien ni loko kwa pa dano miyo dano beru ki kit kwa mati pien lok palo ba ene Yesu Kristo ki kome. Ka ini neno John chura chel tinga chel tiro lok eno ni. Ni lok palo ba ene Yesu Kristo ki tiro lokum Kristo kono. So when you are low dodo ni walk in lock palaba. Me a one quo ma chonni. Wa wero don wachao berki kit kwoma nyen kwoma ti pil lok paloba manu wan wa beru ka kalwodone kar ki kar nu wa beru ka nenone ka ober ka kwanone kar ki kar wa wero lok paloba ti kwowa lok paloba juero jang wa manu peti atini kwani wa ro bayo chen lok paloba kwani je moma don wero wan wa nentel jo muto ti kit mu kene ti chalo kansai kwopa dano ti kit mu kene ti chalo tuojo mano ki wani pe changi ento lok palo ba kwanyo jim egini weng ti mu perishoni kuni ya ro weng ti kwanyo jim egini weng ti inde chako dugu kwo mano kumi yot piyano no ini tika kwo ki kit kwo mati ki pak Yesu Kristo wambi neno ilomu choy wang Bible eni ping mapu wabi kwano peter mi achiel chura ne achiel chenge piyari wa dek Mia mukene eni watuero nywalo dojo ni woki iye ikom Kristo yechu. Warga pa John mi achiel chura abich tienga achiel. Kwane kumane, dano achiel achiel ma yeni yechu en Kristo maloban yero, dano no latin paloban. Dok dano mo, ma maru ngat ma unywalo latin, maru latin na bene, kipak Yesu Kristo. Ye, ikom Yesu Kristo, miyo wan wanywalo dojo, o miyo karduyo kitiel lo paloban weni, ye Yesu Kristo machalu watikila lare, tu Yesu Kristo ikori, ikuoni, piene, ka ini tu Yesu Kristo peki tuja tuye kenti de gaku me lok ni eno ni ka yende ye Yesu Kristo machal rot kila lani lok pala ba do be ber ka ngo Yesu Kristo do be ber ka ka yupi ka tiri gin manya ti ma chon gi wai ke de bi cher ti wai ko ino piene chuny maleng no dong ti i ye Yesu Kristo chuny maleng ti i lok dong ber ka choke yende no ni kuoni dong ti ka lok ka loka dano no gi cha wai ni ngere da kuoni padba ini da ngere ma chon ni kuro Pieni indo ipe ngat machon, de dugu ngat manyen, pien kinyuali udojo, kipak Yesu Kristo. Wampi chero ka neno, machek chek, pangyo ka chawo wa chero, ba nok. Aduki menyuali udojo ikuwa, ka wando wanyuali udojo, ngo, mabe, ma wanwa, no, nyuaduki ne beru ni ngo, ikumkuwa mamekwa. Kipak Yesu Kristo. Wabi neno tito chura adek tinga abich. Tito chura adek tinga abich. Wachi wani ngo? Tito chura adek tinga abich. Tito chura adek tinga abich. Wachi kwana ni? Wachaw kwani kumtinga wani? Ento ikarma. Be ki mame kija paluban la lawa nen. En laro wako chot pepi tit mo ma wan watiu. Ikit mati ento pi kija ne gire. U larwa ki pi ma u luwako wa menywa letien ma rio. Ki me doko joma nyen pi chuny maleng. Ki pak Yesu Kristo ka wan wanywa le do dojo. Tien loke ni lare dong tie piwa. Yesu Kristo dong karmi a giki pien wan wati proses. Tuju Yesu Kristo mwana tuju kumberi wati process lare mi agiki madono Yesu Kristo do bi chobo laro dano jone madono eno yero ubeberi ka ma agiki dugo na mi arioni kipak Yesu Kristo ka mwana tuju Yesu Kristo bachal watu kila lawa wachu ye aduke ne beni wando walare ki ngolokop walare ki imadme gena ma ki yubu dong tie pi joma Pego ye Yesu Kristo, pejo mapago kwa kwa ti kachil ki Lucifer, ki jone. So, la nywa leo dojo, kelu wa laare. Kipak Yesu Kristo. Kitong bene, waneno John chura dek tinga dek, jiri pa John chura dek tinga dek. Kwane kumane? Chura adek ni yechu odoke iye ni adada wechi ni dano ka pegi nywale tiyan me ariyo petweru neno ke paloba. So, nywale odojo ni minu wakare me donyo ike paloba, minu wakare me neno ke paloba, be paloba, be pa ke paloba, wanwa neno kache wanwa nywale odojo. Kawa lare, kawa tuji Yesu Kristo machari watu wakila lawa, kipaki Yesu Kristo. Mario ne, waneno ni, mea deke, waneno ni, wadoko gina kera manyen. Kawan wanywa leo dojo, dongnu wati gina kera manyen. Korinti mea rio chura, chura bich tiengi ya pawi ya biru. Korinti mea rio chura a bich tiengi ya pawi ya biru. Korinti mi ariyo chura bich. Tienge apa wia biro kwane kit man. Waini en mumiyo kangat motie I Kristo en dong bedo gin magi kero manyen. Gin machon no dong urwenyu wako. Gin manyen dong uleyo kakare. Dano dugu gina kero manyen piyen ni ka en dong ti Kristo ten luke ni kiremo ni machon ni kuwa manu en perika kuwa machon ni dong no pere piyen no dong lok palo ba nong piye en dong chaka dugu gina kero manyen ka dano ye Yesu Kristo manu no en la kuwa en dong wero kuwa ka no en no ti ajwara nyo la tiet wero tiet ka no beru dan ma maru luany wero luany ngat manu ponki ki niga ma piye timu kija wero jim euni wany ten luke no ini dugu git gina kero manyen ni dugu dan manyen pien kit mano iri kwa kwere chane doi wero pien lopal ba weni ngat madong ti Kristo no do dugu gina kero manyen jemi machane dong aro manyen ene dongo leo kakare eno miyo dano ko lara loka loka miro beti kwa pe tu Yesu Kristo chi gak en kirini eno ni pe beri chelo gwana mutiri mano itiri yoko pede chia kiriki tuwe mwaka chiel igakir eno ni miro dano loke piene jemi manyen ene do miro le kit pa Kristo kit ma ti ene do miro le kaka kit ma reju chane pe waini an ka gaw gina a bolu Kristo a kere kong Yesu Kristo ping eh? An pa an mega bepi larba an ngermo pepi mu wia ko pe kit eno gin ma chan dong o miro dong o aro manyen ene dongo ule kakare kipaki Yesu Kristo mukene madong po bi cherga kwano wang bible ene wabiru ki loch ikom ba ikom kwome bal ka wan walare wabiru ki loch wa loyo dong balo ene bi cher I cho wang bible ene ni ping jo roma chura ngwen chura bi chel tinga ngwen o keri abiro ki jom me achel chura dek tinga bu ngwen Kitong be wabir ki kero, meti yu gin mati ati ke ken kar duju. Ka wan wanywa leo dojo, piendu gin machon dong pere, je manyan ene tie, John me achiel, chura ariyo tingi pirubu ngwen. Kitong bene, ka dano do nywa leo dojo, dan en dong bir ki kar, bir ki kero, mi maro dano la wore. Kari petno yin yang no kiri raj, mangetu mo pingolo ki nget gangi, yin dong dano chao wot ki gangi, dongi chao wot ki dikarati, pien yin dong, de tiki kern eno ni pien ji ma chana do a ki dong bere wan dong wo ki wo vot ki kom gin maraj ki pa Yesu Kristo ka wan wa lare wo vot ki gin maraj ka ki nyalo wa dojo ki chawa dong wa bigiro kakai
2: Right, and then don't for you mateka kwat borin, mono pilok paloba, mainwako kedwa yu diku meni na tinini, angeoni no donyu wing atomo, nyue chwing atomo. Wabino chimara machela ria dek manu karatiki botini nota bira bira biro angwen achela ngwen abichel abichel abich nyi kerekane tigo ichimki ye la wind radio and emiro nyako kedwa nyo emiro neno ni idwa kofoch emiro kwat melega piyin nyo pingato moni ni unyo emiro donyi la pitiana machel unyo benen itimito doka mono ila maka migi eno la windwedi ukubekedwa inot abiro abiro abiro angwen achel angwen abichel abichel abich wekwa nong chim manu karatiki botin in manu iberi winywa ipuany mabejo manu beru kakaro botin eno kore kere kore kada itigo chim konywa dog don radio ping la kire money wek doka sound money chani po yel watutual kire ngata menotika winyo waki waho eno la win radio nota bira bira bira angwen e chel angwen abichel abichel abich bipia bipia go chima goa direct pieno to wache goa goa peti kitu mama waramu go yi chim duwa koka yinde biping eno la wind radio yin mano iti kere kwat melega ai timito po ya kwat morin api ponj manu eno nywa kukedwa inino matin eno la wind radio kere nyo emiro mono jolro yesu kriste kuoni piti ya na maa chel nye miro doke lar maka megi wanungu yu machichek achio duga tibori
1: wa aika ma

0: ye chogero chao tuo del ko ma pat pat e ko mo dieno ki diro ma chalo onyo ko na ma ki mo ke ne ma pura ta ma wi chogero ki chavun chogero ti mo ne boch ma tieno ki ma don to mo ne do ga we me ne do man chogero ene dem da gam ka o da repere me tuo del ko
1: man ko dok ki freezing ngoka I lost the old documents ko ma wat ki computer ngo ini ko dok enen dok cha ko restart kwinto da degi mera yo be ro kona I karamu kala ngi alwenyo adawa ki computer na chalu gin makuo ento ikarani adu yum chinto ka tiu ticha maling ma be

Vagin, oh, mit kan wache ku katipiu. Kay miro wilo ne wil ma bul pe katon sma duong. Ko chi mi namba. Chera bira picha boro, abora ria biro, aria biro chero. Unyo ina ma chim chera bira pungwe na ngwen. Tapi chela bira pungwe.